Her var det Gwen Stefani, der gav os Cool, før det Phil Collins, You Can't Hurry Love og Fleetwood Mac med Don't Stop. Så skal vi have fat i de gode gamle rock- og rulldrenge i Def Leppard. Vi skal nyde et af deres mest fantastiske numre. Vi skal nemlig have fat i Animal. Godmorgen.

Ja, Red Rings på Radio Alfa. Here comes the rain again. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til Eftermiddagsradioen. Den er søndag. Jeg er Søren Dahl og har 5 timer frem til kl. 18. Tak til Bryan Adams og Bryan Adams Radio Show, der har sendt siden kl. 10. Og her er det Nene Cherry og Yusun Dur med 7 Seconds på Radio Alfa.

Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Og så velkommen her til time mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Ja, søndag er her frem til kl. 18. Og her er det Cyril på Radio Alpha og Crazy

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alfa. Are you ready?
3: Born ready.

Vi er i fuld gang med Retro Top 40. Vi er kommet i top 20. Nummer 20, det var Sandra og Innocent Love fra 21. Chris Norman fra 15 til 19 og hans Midnight Lady. Og så er det CC Katz fra det tyske fra 25 til 18 med Strangers by Night.

0: Samantha Fox, do you wanna please me her på Plastermor 11. Vi skal høre Samantha Fox. Ja, det skal vi faktisk lige om lidt. Plastermor 11 var det. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plastermor 20, det var Sandra, Innocent Love, Midnight Lady, Chris Norman 19 og 18, CC Cat, Strangers by Night, Every Beat of My Heart med Rod Stewart var 17, 16, Kim Wilde, School Girl, Love Touch, Rod Stewart var 15 og 14, 8000, se og hvad siger du? Recepten, VM-holdet 13 og 12, Doctor and the Medics og Spirit in the Sky. Do you want to please me, Samantha Fox var 11, og hun er Vincenten også 10, ned fra 9 med Touch Me, I Want Your Body.